0: có nói đi thì khó. Đó biết rồi. Thì cũng đi rồi đó, thằng con vậy sao vậy nè. Thì nhiều quỷ nó hạnh phúc rồi. Thì so với giờ đó, thì đó phải là người đó. Thì đi tới đó mà. Thì khá là vậy. Thì đến đó, thì đó thật ọc thật ngon. Thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật
1: thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật
0: thật
1: Tá sé mar an go réidir a hosan tá waltsaí dá.
0: Ní
1: ba cúpt tá nó cléad áit a dás tenáid a bhaí yoga station.
0: Ná nó sao sá dá ní ná na gé tí dá ha. Sá dá dá radio station na gé
1: ha. Sá bút a gó sá na mézi yó skéle dá na ha. Ná na gé lé gó sá sá bú.
0: Like a 105.1 again, on the.
1: Oh yeah.
0: Yeah. You know, I live here. Get set off, no. He warned you, he's going to do it. He hates it. Hello, do you
1: too?
0: Don't tell you until 20. This is a worldwide heating. Mm. Isn't it, no? Mm. We're in here, and I can't Australia,
1: Ni lepto, I mean, I guess ni no hoskin gats ti ha. Kan no vit ka. Sa
0: ofte det no se ha for we need. Ka, da vi no gis da vi hen sa vana skai. Pena da, the other thing that the jelly coconut did ha. Then today the organana. Jelly coconut. Think that jelly coconut did ha.
1: And the young and it's in the loss is at there. Get to go to the net gooks at there. Don't smoke or yeah, and then Nana gives it at there. Two in it's in Lena, down Hanox, because I didn't know in Lena, down there. Nasa, where the other Lena's at there, get at their skin. You had enough for no one. You want some more? Yeah. Though we learn a little, you only know those skin gets at there.
0: And now, let's listen to the Gonzalez family as they sing Heavenly Home and the Sunday School song. No, no, ni Gonzalez, uni ista si donela talgatin hogidi tadasti. Egai, uwodu hadi guenasa, tidoga seste. Talinena, una doda guasca, dina deta guasca, ni nogist, geseste.